0: ユーシルの親が護送中に自殺しました。
1: 自殺？
0: はい。妻を殺した後、自分の喉をかき切ったのです。
2: 中国人、その骨骨感がいいのだな。
0: はい。

0: 招待を連れて行け。他の者は捜索を続けろ。
1: はい、行け。
2: 队长，小鬼怎么上当？
3: 看来小日本已经适应咱们游击队战术。
2: 准备。
0: 瞄准了打。